قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو. اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.